Od tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

tako, dođuš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Proteklog petka u Domu kulture u Andrejevici održan je okrugli sto povodom 150 godina postojanja škole u Andrejevici na temu razvoj školstva u Andrejevici. Osnovna škola u Andrejevici osnovana je 1863. godine kao prva državna škola u Vasojevićima, a druga u Crnoj Gori. Život i rad osnovne škole u Andrejevici čvrsto je utkan u prosvetni, kulturni i društveni razvoj kraja. Od svog osnivanja škola je imala teških trenutaka i velikih uzleta u svom vaspitno-obrazovnom radu. U dugoj istoriji osnovna škola u Andrejevici mijenjala je zgrade, učenike i profesore, ali je uvijek ostajala rasadnik znanja i bogatog duhovnog života, ne samo među zidovima, već i daleko izvan školskog prostora. O ovom izuzetnom jubileju govorili su poznati naučnici, rođeni u ovom kraju i đaci ove škole, profesor dr. Radovan Bakić, profesor dr. Radosav Kastratović i profesor dr. Dragomir Kićović. Okrugli sto otvorio je direktor škole Dobrašin Lalević, koji je ukazao na aktuelno stanje u toj vaspitno-obrazovnoj ustanovi i govorio o monografiji izdatoj povodom 150 godina postojanja škole.
1: Uvaženi gosti, dame i gospodo, privilegovani su ljudi kojima se ukaže čast da budu sudionik takvog jubileja kakav obilježava našu školu. Vi ekipo postoje. Eto, i ja imam tu sreću da budem u grupi privilegovanih i da budem dio tima koji učestvuju u proslavi ovog događaja. Zbog čega sam veoma zadovoljan. To zadovoljstvo je tim prije veće zbog toga što sam noćas za ovim stolom u društvu ovakvih naučnih veličina. Zato mi dozvolite da ne kao domaćin

0: Reklame Radija Crne Gore.
1: Neka putovanja počinju spontano, neka planiramo mjesecima, ali za sva nam treba jedno, dobar kofer. Sakupljajte markice i ostvarite 50% popusta na Traveler kofere kreirane za svaku avanturu. Markice vas čekaju od 1. juna do 15. avgusta, a kofere sa popustom možete kupiti do 31. avgusta. Traveler kofere kreirane za svaku avanturu. Markice vas čekaju od 1. juna do 15. avgusta, a kofere sa popustom to možete kupiti do 31.
2: Šta mene videt mo?
3: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
4: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
6: I snažno, i hrabro. I snažno, i hrabro. Jer uvijek je sad. I nema kad tad. Otvori sljedeće poglavlje svoje biznis priče uz pro biznis kredite do 50.000 eura uz ročnost do 7 godina. Očekuju te i besplatne edukacije. Posjeti altermodus.net ili pozovi 19996. Altermodus, uz tebe smo.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
8: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelatima Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma, City i Konto marketima.
0: Reklame Radija Crne Gore.

0: Kratak predah, pa nastavljamo priču o mundijalu, sada prelazimo na ovu desnu stranu kostura i onako otvorit ćemo je najzanimljivim, rekao bih, duelom 16. finala u tom dijelu, a to je Brazil-Japan. Onako, Brazil naravno favorit, ali Japan je reprezentacija, pa rekao bih, možda je najbolja azijska selekcija u ovom momentu i gledali smo nekoliko zanimljivih izdanja i na ovom mundijalu, nekoliko sjajnih akcija kod golova i onaj njihov mentalitet koji smo toliko puta naglašavali do sada u ovim emisijama, izuzetan duel, pogotovo zbog toga što Brazil ne blista, on odigra koliko mu je dovoljno, ima tu potencijala, ali onako često i povrede tih najboljih igrača. Vidjet ćemo da li će Rafinha biti spreman, onako male su šanse, rekao bih. Neymar se vrati, ali pitanje na kojem je on nivou, ima Brazil nekoliko tu novih aduta, ali ne bi bilo iznenađenje ni da Japanci prođu dalje.
1: Pa ne bi bilo iznenađenje, to je možda čudno zvuči, ali na osnovu svega što smo vidjeli u grupnoj fazi, ne bi bilo čudno. Brazil, sa njim uvijek idemo u pravcu razmišljanja da moraju da budu u grupi favorita, samo zato što su Brazil, ali oni već nekoliko ovih mundijala unazad, nije to. Davno su bili šampioni i sada sve ovo što smo gledali, pogotovo na utakmicu protiv Maroka koji je ogolio baš mnoge slabosti te ekipe, ne možemo sa sigurnošću da kažemo da je Brazil sad neka ekipa na koju treba posebno obratiti pažnju, jedino ako nije slučaj o tome da će tek sada u eliminacionoj fazi da dosegnu neki pik forme, ali mislim da nije to slučaj, jer iskreno sve ovo osim Viniciusa djeluje na nekom nivou koji nije onaj top nivo, a recimo znamo da je Brazil imao često od 11 igrača na terenu, jedno 7-8 izmjena koji su svi igrači najjačih evropskih klubova. Sad ovo kako igraju u novom mundijalu, djeluje da je samo Vinicius neki takav igrač, još uz ovu povredu Rafinje, to je baš ozbiljan minus na jednom boku, uz onu situaciju koju znamo od prije da Rodrigo iz Real Madrid ima naravno jednu dugu povredu pa ga i nema zbog toga. To su sve neke stvari na koje možda Carlo Ancelotti nije računao ili nije mogao da uopšte računa, da uzme u obzir, i sada polako čini mi se ulazi u problem, jer Brazil, pogotovo sada sa Japanom koji je toliko brza ekipa, koji je toliko tehnički dobar, koji odlično stoji na terenu, Japanci su izuzetno odgovorni, mislim da Brazil može ima ozbiljne probleme u igri, jer Brazil mi recimo ne djeluje toliko disciplinovan u svim linijama tima i ne bih se iznenadio da Japan tu napravi nešto veliko, s obzirom na uopšte stanje u kojem se nalazi Brazil koji ostaje bez jedinog praktično klasičnog desnog beka, ovog Veselija Franca iz Rome, uoči mundijala povrijedio se, pa onda mora da igra Danilo koji je u ozbiljnim fudbalskim godinama, a on godinama unazad nije igrao klasičnog desnog beka, već igrao nekog poludesnog štopera ili klasičnog štopera u zavisnosti od sistema u kojem igra njegov tim, tako da mislim da Brazil ima baš dosta problema i da ne djeluju baš najsjajnije. Evo, citirao sam Dejana Savićevića malo prije, sad ću da ga citiram, čitao sam neki intervju za jedne srpske medije, kaže da je ovo najgori Brazil koji je gledao ikada, on sigurno pamti mnogo mundijala i mnogo ekipa Brazila, i ako je to, on kaže da je ovo najgori Brazil koji je gledao, treba mu vjerovati. Ja sad nešto kad okrenem film, ovo što ja pratim aktivno negdje od 98. Tada su bili u finalu, 2002. su ga i osvojili, pa i meni je ovo možda jedan od najslabijih timova Brazila.
0: I nekako najatipičniji Brazil, kažemo, prije smo navijeli na velike majstore tehničara, sada kad pogledamo ovaj vezni red, govorili smo to i kada je bio meč Brazil-Maroko, Bruno Guimaraes, Kazemiro, Lukas Paketa,
1: odlični igrači. Paketa kao neki majstor, ali nije to taj nivo koji je...
0: To posebno sada, kako su bili nekada... Vratio se u Flamengu u najboljim futbolskim godinama, on se vratio u Brazilsku ligu, to dovoljno govori.
1: Kako su nekad bili, recimo, Ronaldinho i Kak na tim pozicijama iza napadača, i bilo je to zaista ozbiljnih majstora, da sad ne sjećamo svih imena, mogli bi onda da trajemo previše dugo kada pričamo o Brazilu, ali realno nije to daleko je to od nekog Brazila na koji smo navikli, recimo kad smo mi bili djeca prije 20 i kusur godina, i nije me oduševila ova ekipa ni u jednoj utakmici. I mislim, ako Vinicius se nešto zapne, ako probaju na njega uz nekakav utjecaj Carla Ancelotija sa klupe, mislim da je to jedina nada za Brazil, Vinicius i Ancelotija. Rafinha da je tu zdrav, možda bi on bio neka ozbiljna opcija, ali eto i on čitamo ima neke probleme ozbiljne sa financijama, praktično problemu sa parama, iako zarađuje ozbiljan novac, očigledno neke loše poteze privatno je vukao i sada još povrijeđen, pitanje koliko bi bio psihički uopšte spreman da prikaže one partije koje je prikazivao u Barceloni, ali recimo da će mi biti zanimljivo gledati taj meč više iz perspektive Japana nego li Brazila, da vidim koliko mogu Japanci, jer ono što su radili u grupnoj fazi baš me impresioniralo i ovo što si ti rekao da su najbolja azijska reprezentacija, sigurno jesu i mislim da će baš biti zanimljivo gledati taj duel i način na koji će Japan da pristupi meču, jer ja ne očekujem da će Japan da se brani, Japan se ne brani ni od koga, niti ima razloga to da radi, s ovim nekim brzancima koji imaju ka naprijed i izuzetno pokretljivim veznim redom, a na drugoj strani imamo jedan prilično težak vezni red sa Kazemirom i Brunom Gimarajšom koji nisu prebrzi igrači, Kazemiro pogotovo koji je na zalasku karijere, Bruno ovako dobar vezni fudbaler, ali nije brz i mislim da bi tu mogli da ih uhvate Japanci u nekim situacijama gdje Brazil onako može nešto da kiksa ili izgubi. Da.
0: Gledao neku analizu fudbalskih stručnjaka tih pogodaka Japana ili ovaj recimo gol protiv Švedske, izuzetna kretnja bez lopte i toliko ukrštanja, praktično cipaju linije protivničke, onako ubacuju se iz drugog plana, tako jedna savršena akcija je to bila, tako da Brazil...
1: Onda Brazil, recimo, kad su igrali protiv Haiti, oni su dali neke golove iz oduzete lopte, nisu kreirali akcije, nego su slomili napad rivala, pa su onda neku kontru odradili i dali su 2-3 gola, tako od...
0: Tako je bilo i protiv Švedske, Šveđani su bukvalno kao protiv Haiti i Šveđani su kiksali nekoliko puta, Brazil je rano došao do 2 gola prednosti, posle i priveo meč kraju, tako da... Pitanje da li su oni odigrali koliko im treba ili samo koliko im je protivnik poklonio.
1: Pa ima i toga.
0: To će biti vrlo interesantno. Sada pobjednik tog meča ide dalje na boljeg iz duela Norveška obala Slonovač. I to može biti onako neizvjesna utakmica. Pa meni sad ovako podsjeća već na ovaj meč iz grupe Norveška-Senegal. Iako je Senegal kvalitetnija reprezentacija od obale Slonovač, ali praktično očekujem nekako sličnu utakmicu, da bude onako egal, može to otići na jednu i na drugu stranu. Malo mi je čudno bilo da je Norveška odigrala taj posljednji meč grupe
1: sa rezervnom ekipom.
0: Sa rezervnom ekipom protiv Francuske koja je izašla u najjačem sastavu i to je ono što mi se recimo dopalo kod Francuza, nisu kalkulisali da možda budu drugi, pa ovo bi bio za njih možda i lakši dio kostura, već su pobjedili, sebi otežali put, ali ako želiš da budeš šampion, moraš da pobjediš svakog.
1: Pa i meni je to očudno, mislim.
0: Norvežani tu nisu htjeli da se nadmeću.
1: A ne znam
0: kako će se to vratiti.
1: Ali mislim, ne znam šta su dobili, sačuvali su igrača, nije se niko povrijedio. Ali vidimo da Francuzi nisu razmišljali na taj način, ne znam što su sa ovom četvoricom naprijed, Mbappé, Olise, Dembele i Duey. Razbili su Norvežani, to je bilo očekivano, pogotovo kada igraju sa drugom postavom i kada nema tu ni Haaland, ni Serlota, ni Edegora, mislim da ni Nusam nije igrao od početka, tako da malo me tu razočarao Solbakken u smislu nekog nadmetanja i duha ovog svjetskog prvenstva, ali dobro, mislim, to je njegova odluka i Norveška je izašla tako na teren. Biće ovo jedna od zanimljivih utakmica jer obala Slonovače ima izuzetno brze bočne igrače. Ovaj Diomande je strašan u prvom koraku, pogotovo veoma lako ostavlja rivale i bit će tu zanimljivo da vidimo kako će da igraju i bekovi Holandije, hoće li biti to sa oni igraju obično sa trojicom kada napadaju, onda se posle vrate u četiri pozadi, ali morat će bekovi da obrate pažnju i na Diomandea i na Amada Dialoa iz Manchester Uniteda koji je uz sve to strašan talenat. Diomande je malo ovako još uvijek sirov talenat, treba da se doradi, ali to je jedan od sigurno najdinamičnijih igrača trenutno u svijetu fudbala i bit će mislim, nije džabe Liverpool ponudio 100 miliona za njega, morat će vjerojatno jedno 150 da daju da bi ga pustili nakon ovog mundijala. Obala Slonovača ima izuzetno fizički jak vezni red sa Kessijem i sa ovim Sangareom iz Nottingham Foresta i to je isto zanimljiv moment, hoće li neko od njih da uštupuje recimo Edegora kao neki flaster ili nešto pa da ga onda zatvori, jer Edegor zaista dosta znači u fazi kreiranja napada i naravno kad imate Haalanda naprijed, to je mislim kogod mu dobaci loptu samo da je u 16-tercu, on nađe način da je pospremi u mrežu i ovi golovi koje je dao bili su strašno zanimljivi, pogotovo taj meč sa Irakom gdje je prvo dao gol iz jedne toliko jake lopte koja je bila ovako niska na drugu stativu, on je jednostavno ispružio nogu iz klizećeg i ubacio i ubacio u mrežu, to vjerujem da 80% napadača ne bi smjelo
0: da
1: radi.
0: Da očekuješ da će to nekada stati, a to praktično nikada ne staje kod Haalanda.
1: Ne, mislim da neće. Ja mislim da je to jednostavno čovjek koji hoće go i koji zna kako da se postavi i da nađe prostor. I onda taj drugi gol gdje je napravio pressing na golmana, pa je golman bukvalno, čini mi se, nešto htio da ispuca loptu, pa je ona pogodila Haalanda ili on nešto vrhom kopačke prije njega udario, ali nevjerojatno kakve golove čovjek daje, kako ga sve to hoće i koliko je dobro samo u igri glavom. I koliko...
0: Koga vidiš kao favorita u tom duru?
1: Pa iskreno vidim Norvešku, jer meni je Norveška u najavi mundijala bila ova reprezentacija koja bi mogli da pomrsi račune svima. Mislim da su bolja reprezentacija od ove obale Slonovače, prije svega u tehničkom dijelu. U tehničkom dijelu, i mislim ako uspiju da iskontrolišu tempo utakmice, da ne daju mnogo prostora na bokovima reprezentacije obale Slonovača, onda mislim da oni mogu da pobijede, jer videli smo ovo i protiv Senegala, nije bilo ni malo lako. Ajde, možemo da govorimo da je to jedan sličan tip reprezentacije Senegal i obala Slonovače, ali mislim da će biti suština da zatvore bočne prilaze golu, dakle da recimo imamo i vraćanje Serlota i Nuse da pomognu bekovima kada je lopta kod Dialoa i kod Jana Diomande, jer ako njih dvojicu zaustave, onda već se stvara jedan ozbiljan problem za obalu Slonovača. Vidjet ćemo hoće li Nikolas Pepe da igra od starta recimo kao desetka iza Bonija, koji je bio špic u ovoj posljednji utakmici, ili će da igra ovaj Elevaj, ali kogod bude igrao, mislim da je ključ igre obale Slonovača na bokovima preko Dialoa i Diomandea. To su momci zaista koji su toliko brzi da je to nevjerovatno, i uz ovu snagu u veznom redu može to da bude opasno pod Norvežan, ali opet kažem, recimo dao bi im 60-40 ako je izradio neku procjenu za Norvežane, pogotovo zbog, mislim, taktičke pismenosti koja je veća i zbog neke tehničke pripremljenosti igrača za ove situacije. Onda naravno, mislim, kad imaš Haalanda u napadu, onda si uvijek blizu gola, pa i da ne napadaš, i se dosta ti jedna kontra i ozbiljne šanse.
0: U tom dijelu žriv, odmah ispod Meksiko, Ekvador, a da, potom Engleska, Demokratska Kongo. Republika Kongo, Meksiko, Ekvador, onako isto može biti neizvjestan meč, ne očekujem tu mnogo ljepote. Meksiko može biti, ajde da tako bude malo grublje, opravo isto malo da je neko zavaravanje, jer nije taj nivo fudbala koji su mi prikazali
1: nije
0: ekvivalentan
1: to baš za prvo mjesto
0: tim bodovima i toj statistici da su osvojili prvo mjesto bez primljenog gola, ako se ne varam. Ekvator sa druge strane odigrao jednu izuzetnu utakmicu protiv Njemačke, tako da makar zbog te utakmice rekao bih da može Ekvador tu protiv Meksika.
1: Evo, ja da kažem dosta, da je meni tu Ekvador ozbiljnija reprezentacija od Meksika, i da ja recimo više vidim njih kao ekipu koja će izaći pobjednički iz ove utakmice nego Meksiko. Evo, i ti ovo što si kazao, bili su prvi u grupi, nisu primili pogodak. Čudno je meni sve to, nisu oni blistali na onoj prvoj utakmici protiv Meksika, protiv Južne Afrike, dali su ta dva gola, ali nisu me oduševili ni u jednoj utakmici. Mislim da ova generacija Meksika je daleko od onih generacija koje je Meksiko imao nekada.
0: Sličnost da i Meksiko i Ekvador imaju dosta igrača u reprezentaciji iz domaće lige.
1: Jest. Sad su u Meksičkoj ligi s ozbiljne pare, i oni nemaju, ako igraju sad ne znam tamo u nekom klubu za ne znam 2-2,5 miliona eura godišnje ili dolara, potpuno nevažno, zašto bi dolazio u Europu da igra za ne znam za 200.000 eura više tokom godine. Ovamo je kući, tu mu je porodica. Meksička liga je prilično jaka, privlačila u zadnje vrijeme neke evropske fudbalere, tako da to mi ništa nije sporno, ali mislim da Ekvador ima više individualnog kvaliteta, pogotovo u zadnjoj liniji i pogotovo u veznom redu, gdje je Moises Caicedo iz Chelsea jedan ozbiljan vezni fudbaler, jedna ozbiljna radilica. I ono što krasi Ekvador je zaista ova neka ludačka energija. Vidjeli smo protiv Njemačke koliko nisu odustajali, koliko su upirali. I onda onaj gol koji su dali, videli ste onu reakciju Plate, fudbalera koji je dao gol, koji je pokupio bukvalno loptu Noeru ispred ruku i ubacio je u mrežu, koliko je njima samo bilo stalo do toga da pobijede. Jer mislim da ova generacija ima potencijal ne samo da prođe grupu, i bilo bi šteta da je nisu prošli, već ima potencijal zaista da, mislim, i pobijedi Meksiku i da onda igra sa vjerojatno Englezima. Ekvador se meni baš dopada, mislim da su ozbiljna ekipa i da su makar na papiru bolji u odnosu na Meksiko, ali naravno Meksikanci nikada ne treba otpisati. To je jedna od reprezentacija naravno koja je domaćin turnira, tako da imaće oni taj neki nacionalni naboj da odbrane svoje domaćinstvo, ali pravo da ti kažem, nešto ja tu u Meksiko ne vidim kao nekakvu silu, bliži sam tome da Ekvador izađe kao pobjednik iz tog duela.
0: Pobjednik tog duela onda ima vjerovatno težak zadatak, da. Jer bi išli na Engleze, ukoliko Engleze naravno opravdu ulogu favorita protiv Demokratske Republike Kongo. Kongo je napravio jedan istorijski rezultat plasmanom u nokaut fazu, pobjedom, pa možemo reći možda i očekivanom protiv Uzbekistana, zasigurno očekivanom, jer je to jedna od slabijih selekcija na turniru. I onako, protivnik koji ne bi trebalo da može napravi mnogo problema Englezima, koji ako nekog mogu onako lako da eliminišu, to bi trebalo da bude ova reprezentacija, mada Englezi uopšte ne blistaju, pa ni čak ni protiv Paname juče.
1: Da, mučili su se. Da.
0: Dosta su se mučili, eto jedan moment, Kane kad je postigao taj gol, postao je najbolji strilac engleske reprezentacije na svjetskim prvenstvima u istoriji.
1: Jeste, pa tu Harry Kane je tu glavni čovjek, od njega dosta zavisi, on je kapitan i lider ove ekipe i mnogo znači. Svima vidjeli smo koliko ga drži Tuchel na terenu i koliko ga je držao i u prvoj utakmici sa Hrvatskom, kad su već bili riješili utakmicu, on ga je držao praktično 100 minuta, igrao Harry Kane, pa vidjeli smo da je sinoć tek pred kraj izašao, ušao je Watkins umjesto njega i ta ekipa sa Kaneom i bez njega na terenu apsolutno nije ista, ni fudbalski, ni psihološki, jer on je zaista jedan pravi lider. Sinoć je protiv Paname dobar meč odigrao Jude Bellingham. Igrao je na jednoj poziciji malo defanzivno, jer je Declan Rice ostao na klupi, pa su igrali Anderson i Bellingham, ispred njih Rodgers. Bellingham je bio dobar, dao je gol, asistirao je Kane kod njegovog pogotka, imao je generalno dobru rolu na sredini terena, bio je dosta pokretljiv, mijenjao je pozicije, imalo ga i lijevo i desno i naprijed i nazad, i to je dobra stvar za Tomasa Tuchela, da je Jude Bellingham u nekom dobrom ritmu. Ono što ga može zabrinuti jeste igra krilnih napadača i protiv Paname i prethodnih utakmica, jer recimo Rashford je sinoć bio izuzetno agresivan, pokušavao je, ali imao je problem kada dođe u završnicu, birao je loša rješenja, nekoliko puta šutirao pa je zaustavljena, nekoliko puta je možda mogao i da asistira, ali je šutirao. S druge strane, Bukayo Saka bio prilično ok, asistirao je Bellinghamu iz tog kornera kad je ovaj postigao pogodak, ali nije ga bilo mnogo u igri, pa onda ušao Madueke, koji je tek ovako igrač kojeg ili voliš ili ne voliš, nema nikakve sredine u odnosu na njegove fudbalske kvalitete, u odnosu na taj njegov stil igre. Mislim da je to ono što brine Pochettina, dakle igra po bokovima, krilni napadači, sigurno da je zadovoljan sa Kaneom, da je zadovoljan sa Bellinghamom. Elliot Anderson igra strašan mundijal, dobro, tu kad je Declan Rice, on će biti uz njega. I recimo sinoć su imali oni problema i u defanzivi, ostavili su dosta često neki prostor koji nije trebalo dostave, pa je pa nama imali 2-3 pokušaja.
0: Sada su ostali bez Jamesa
1: do kraja šampionata na desnom beku,
0: a nemaju praktično pravu,
1: tako,
0: logičnu
1: izmjenu. Tako igra je Kwanza iz Leverkusena, koji je štoper, koji nije desni bek, a kada se povredio na Livramento, koji je trebao da bude zamjena za Jamesa, kada je on otpao, recimo zove ovog Chalobu iz Chelsea, koji je također štoper, nije ni on desni bek, ali ajde u nekoj fazi napad Engleska, kada napada ovaj lijevi bek obično ide jedan bek ide naprijed, pa ovaj drugi uđe unutra, pa bude treći štoper, i sa te strane ajde, to možda nije problem, ali mislim da kada se brane, da to može da bude problem i tekako, prije svega zbog brzine tih igrača, jer nije Kwanza neki brzanac, pogotovo ne u odnosu na Jamesa ili Livramenta, ali dobro, to su odluke koje je donio Thomas Tuchel. Recimo sad ima Trent Alexander-Arnold, mislim da je bila potpuno druga dimenzija ekipe, ne samo za utakmicu protiv Demokratske Republike Kongo.
0: Mislim da se dobro ovaj žrijeb otvara, sreća njihova, pa nema sada idu rano na Francusku, pa recimo realno, ili Španiju, jer bi mogli da budu kažnjeni zbog te Tuchelove tvrdoglavosti, zbog nekih problema. Sad imaju onako priliku da doguraju daleko i da igraju sa Brazilom, koji opet bi Engleska bi sigurno bila favorit.
1: Jeste, pa mislim, oni u 16-tini da imaju Kongo, koji mogu da pobijede, pa da imaju osmini recimo
0: Meksiko
1: ili Ekvador, od kojih su sigurno bolji, i onda da imaju u četvrtini, nek bude Brazil iz ovog gornjeg dijela, ali Englezi su meni mnogo bolja ekipa od Brazila.
0: Kompletni,
1: tako da,
0: za sigurno.
1: Rekao bih da Brazil ima, da Englezi imaju jednu, a ne možu da kažem lagodnu, ali da su favoriti da dođu iz ove strane žreba lakše do polufinala, nego što bi recimo došli da imaju neke jače reprezentacije s ove lijeve strane.
0: E sada, u tom polufinalu potencijalno bi se strelili s Argentinom, to je završnica ovog kostura, pa ćemo i to da prođemo, i mislim da iz nekog mog ugla ni to nije loše. Argentina onako lako do prvog mjesta u grupi, ali ona praktično
1: nismo ih vidjeli sa jakim rivalom.
0: Ne, pa i na prošlom mundijalu oni su pa i gotovo jedini, da tako kažemo, baš težak meč imali su, rivali imali su Francusku finalu, tada u grupnoj fazi ne toliko jake reprezentacije, poslije osmini protiv Australije, pa Hrvatske, Holandije pa Hrvatske, tako da, ali Argentinci guri, imaju neki kontinuitet dobrih da. Rezultata, neke svojstvene Isti. Igre, onako dosta Isti. Disciplinovano, čvrsto, bez mnogo kreacije, Messi postiže te golove nemilice, onako iz svih pozicija, lakše nego ikada na mundijalima.
1: Ja da ga igrači nešto previše poštuju, pa ga pušte.
0: Pa više golova je lakše postiže nego na prethodnim mundijalima, kada je bio mlađi i spremni i bolji igrač, možemo reći, nego sada, eto, ne treba na puno vremena za ovaj donji i posljednji dio ovog kostora, jer praktično je jasno da su Argentinci apsolutni tu favoriti da dođu do polufinala, igraju protiv Zelenortskih ostrova, još jedne lipe priče.
1: Jeste, ovog... je možda ako i najljepša priča što se tiče ovih outsidera, oni su tu došli, što se kaže, pobili su se sa svima na terenu s kojima su igrali, a nisu igrali ni sa malo lošim reprezentacijama, tako da za njih ima veliko iskustvo, ali mislim da Argentina će to veoma lako da riješi. Zelenortska
0: i onda praktično na pobjednika meča Australije, Irak, pa još jedan lak posao, možemo reći.
1: Da... To jeste Australija, Egipat.
0: Australija, Egipat.
1: Da, gdje ih opet očekuje neki rival, kogoda, ili Australija ili Egipat, sa kojim oni mogu lako da izađu na kraj, tako da tu baš nema nikakvih problema, mislim, za Mesija i njegove sa igrače, mislim da je dobro što su se razigrali pojedini. Lo Celso je sad dao gol, on je ozbiljan majstor i on je tekako može da valja njima u ovoj završnoj fazi kada se lomi neka utakmica ako bude neki teži rival. Ali evo, gledamo sad, oni dobiju Zelenortska ostrova, pa onda dobiju Australiju ili Egipat, imaju dolje realno Švajcarsku ili Kolumbiju, ako ćemo realno neku od tih reprezentacija da dođu do polufinale i onda da igraju sa Englezima.
0: Pa tu vidim da bi možda Kolumbija u nekom dobrom izdanju mogla da ih namoči, dešavalo se to u kvalifikacijama južnoameričkim. Eto, da
1: prođe Švajcarska, kroz... da, Švajcarska bi trebalo, ja mislim, bez većih problema da
0: prođe Alžir, jer Alžir nema da. Onog talenta i onog ekipu kao što ima ranije, ima tu Mareza dalje i tako da, te majstrali koji su davno prošli.
1: Nisu ni Švajcarci ono što su bili prije 7-8 godina, ali mislim da imaju dovoljno kvaliteta da izađu kao pobjednici iz ovog duela sa Alžirom i onda da idu na boljeg iz Kolumbija, Gana, što bi također mogao da bude zanimljiv meč, jer Gana nije ni malo naivna, ali ja bih tu recimo dao prednost Kolumbiji na osnovu svega ovoga što smo gledali tokom grupne faze. Mislim da je Kolumbija ozbiljna reprezentacija i eto.
0: Da, Gana je pokazala neki onako kvalitet i potencijal, pogotovo fizički protiv Engleske, ali i mane u duelu sa Hrvatskom, da. Tako da ova Gana nije na onom nivou kao što je bila nekada kada je igrala protiv Urugvaja, onaj meč za pamćenje, to je bila super talentovana generacija sjajnih fudbalera, sada možda od ovih afričkih selekcija koje su se našle ovdje u 16. finala, onako sa najmanje nekog potencijala, talenta, neke klasu ekipi.
1: Pa da, ovo kad vidimo gore Maroko, pa Senegal, pa obala Slonovače, to su zaista dobro, tu je Kongo naravno, ali ok, Gana jeste možda sad u ovom momentu od ovih afričkih selekcija više pripada ovom drugom nekom ešalonu nego li ovom prvom gdje su Maroko, recimo obala Slonovača ili Senegal, tako da eto, ne znam, vidit ćemo. Mislim da se Argentini otvara put baš do polufinala i neka moja procjena da će to biti Argentina, Engleska s ove desne strane polufinale, a sa ove lijeve Španija, Francuska. Mislim da je to najlogičnije, da budu dva polufinala i kad se dođe do polufinala, onda tu baš može da bude svega i svačega i sad se ne bi usudio da kažem ko će da bude šampion, ali recimo
0: teško je sada i...
1: Da, ako ne bude nekih većih iznenađenja, recimo to bi trebalo da budu dva polufinala, Francuska, Španija i Engleska, Argentina.
0: Za titulu uvijek potrebna je i sreća, tako da ovako gledajući ovaj kostur, da Argentina s ovim sada timom, koji naravno nije za podcjenjivanje, ali nije to onaj tim koji je bio pani na prošlom
1: odijalu. Meni je tu najspornije što recimo otišao Angel Di Maria, koji je bio nevjerovatan igrač i koji je bio takva kopča za Mesija u mnogo tome, a nije ovaj De Paul, mislim, ne igra više, koji je bio onako pravi pitbull u veznom redu i čuvar leđa, a Messi, on igrajući u Inter Miami u neko vrijeme sa Messijem, tako da mislim da Argentina nije dobra koliko je bila prije 4 godine, ali
0: Argentina u drugom dijelu kostura da ide već u osminu finala na Portugal, Španiju, Francusku ili slično, pitanje da li bi se slučilo sa ranom eliminacijom, ovako obranjujući titule praktično
1: imaju šansu za polufinale, veoma dobro. Ne bi trebalo da bude problema da dođu do polufinala, onda ta borba sa Englezima, evo ja kažem, pretpostavljam da će da budu Englezi prije nego li Brazil, to možda bude svašta i tu im neće biti lako kogoda dođe, ali eto, neka bude da smo prognozirali ova 4 polufinalista.
0: Mislim da smo sve detaljno analizirali i najavili i da još jednom pomenemo 16. finala, odnosno nokaut faza mundijala startuje već večeras duelom Južne Afrike i Kanade od 21 sat, to je jedini meč današnjeg programa, tako da kažemo, a već sutra dueli Brazil-Japan, Njemačka-Paragvaj, te nakon ponoći Holandija-Maroko, izuzetne utakmice. Sve, naravno, meče možete pratiti na kanalima televizije Crne Gore, a detaljnije o mundijalu čitati na našem portalu rtcg.me. Uvaženi slušalci, hvala na pažnji. Sa nama je bio kolega Srđan Čabrilo. Ja sam Marko Perović, a vi ostanite uz Radio Crne Gore.

0: Proteklog petka u Domu kulture u Andrejevici održan je okrugli sto povodom 150 godina postojanja škole u Andrejevici na temu razvoj školstva u Andrejevici. Osnovna škola u Andrejevici osnovana je 1863. godine kao prva državna škola u Vasojevićima, a druga u Crnoj Gori. Život i rad osnovne škole u Andrejevici čvrsto je utkan u prosvetni, kulturni i društveni razvoj kraja. Od svog osnivanja škola je imala teških trenutaka i velikih uzleta u svom vaspitno-obrazovnom radu. U dugoj istoriji osnovna škola u Andrejevici mijenjala je zgrade, učenike i profesore, ali je uvijek ostajala rasadnik znanja i bogatog duhovnog života, ne samo među zidovima, već i daleko izvan školskog prostora. O ovom izuzetnom jubileju govorili su poznati naučnici, rođeni u ovom kraju i đaci ove škole, profesor dr. Radovan Bakić, profesor dr. Radosav Kastratović i profesor dr. Dragomir Kićović. Okrugli sto otvorio je direktor škole Dobrašin Lalević, koji je ukazao na aktuelno stanje u toj vaspitno-obrazovnoj ustanovi i govorio o monografiji izdatoj povodom 150 godina postojanja škole.
1: Uvaženi gosti, dami i gospodo, privilegovani su ljudi kojima se ukaže čast da budu sudionik takvog jubileja kakav obilježava našu školu. Vi ekipo postojanje. Eto, i ja imam tu sreću da budem u grupi privilegovanih i da budem dio tima koji učestvuju u proslavi ovog događaja. Zbog čega sam veoma zadovoljan. To zadovoljstvo je tim prije veće zbog toga što sam noćas za ovim stolom u društvu ovakvih naučnih veličina. Zato mi dozvolite da ne kao domaćin, jer oni su svoji na svojeme i među svojima, već kao rukovodilac ustanove koja je slavljenik ove godine, pozdravim profesora doktora Radovana Bakića, profesora doktora Radosava Kastratovića, profesora doktora Dragomira Kićovića i da im se zahvalim što su našli vremena da nam večeras besjede o prosvjetiteljstvu u Vasoviću. A svima vama da poželim dobrodošlicu. U ime sadašnje generacije nastavnika i učenika i u svoje lično ime imam noćas obavezu da vas obratim. Obilježavanje 150 godina postojanja škole u Andrejevici je veoma značajan društveni i kulturno-prosvetni događaj, bitan ne samo za